lululum. Na voi voi ya na gululum lululum na valyo gululum na valyo gululum. Na voi voi ya na gululum lululum na valyo gululum lululum. Na voi voi ya na gululum.